0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Йос.
1: Йос.
0: Хіт ФМ.
1: Хіт ФМ.
0: Хіт ФМ. Зоряне тіньля.
2: Хіт ФМ. We were good.